svåger till min far. Han blir ju även min farbror. Jag väntar det mycket kvar. För om han var min farbror blir han sonson, nu är det spinn till änkans vuxna dotter, som förstås var svärmor min.

farmor nu. Och min fru är nu sin mammas mamma, jag är hennes barnbarn. Och varje gång jag tänker på det, så är det själva fan. För nu har jag ju blivit det värsta som finns kvar. För som åker till min farmor har jag blivit min.

En minst 500 pund om dagen. Ja, det är så vannet vi klonar i mellan källan och skånar. Jag personliga kör med sundbussen till Helsingör.

himmel att sätta skåne. Men från då säger jag nej, han ska inte till köman för mig. De många båder mellan våra länder, de gör en massa för att få klienter. Så där är också nattlig sund trafik med artister och kloner och dansmusik. Där kan man sova i måneskin, få lov att vugga blitt på böljen kin mot kin. Och så går halvan och helan i mellan Skåne och Sjælland. Helan går med hej och pisten ryger samme vej. Ja, de kan inte nå att bli døvne i mellan Sjælland och Skåne. Jönsson tar sig en dans med krukken som er gået til vans, og ser de valsen gynge, og båden gynge, og krukken gynge blidt. Samvittigheden sover tungt, for den er jo for sprit. Og Jønsson glemmer sin kone imellem Sjælland og Skåne. Krukken elsker lidt pjank, så hun kommer hjem uden hank. Man tåler om den bro, som man vil bygge, men kommer den, forsvinder al vores lykke. Nå, der kommer nok en Øresundsbro, men der bliver nok ikke nogen tølfri krav. Og så er det slut med fylleriet, så der skyndes imens det ender tid. I år vil vi holde ferie i mellem Danmark og Sverige. Ja, det er da fornemt, at man sådan kan rejse fra land og til land. 14 år!